چیئرمین و چیف ایگزیکیوٹیو کونسلر ہل کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس دیرنگ ڈائریکٹر جنرل بارڈر روڈ آرگنائزیشن لیفٹیننٹ جنرل ہرپال سنگھ نہ کونسل سیکرٹریٹ کرگل تھکسین ڈاکٹر جعفر آخون اس کھونگا سوما دی کھکر بچے کا مبارک زیرین کھوے یوں می وقت سن گیلا چھیر دیانگما باسوں کھونگس لیفٹیننٹ جنرل زیر لوکسینو بارڈر روڈ آرگنائزیشن اس کھری گیلا لسن نہ سرسوک سے لسن نہ تھلوک سے لسن سرتخ سے ملساؤ نانوک سنگین کم جک سے لس بچے انزرے سنگین کم باسوں سی سیز بی آر اوی چوکس نار گن وقت سے نویان نوان فیس سنگ کھونگی زوجلی گیلا می کھا فیق پی لسن اس تدرہ باسین اخونی فیق پوس بی آر اوی زلی یرگی سنو فیس سنگ گیلا زمبان دونا ایک حق چند سرسوک سے لسن اس رانتے روخ بس زرے رنگ سمزون گنچک پسون کھونس دیانا توتے لوکل بی مانگ سن لا دی کا سماجی و اقتصادی روخ سن لپ چک سے یرگی سفیہ روخ سنگ لس پت زرین دی گرف سنا فرما چی یریا سی لاس زونی کا سلپا واسی تمفو گرف واسین یعن ہل کونسل کرگیلنا بیار اوی باریان نوگان یوت پی لقتو دن کرتن پو نرگیا لاش چوچے کا تمفو گرف واسین دی وصلہ بریڈیگیڈر راہول اوبرائی چیف انجینئر پروجیکٹ ویجائک دونا کرگیل کرنل ویشال کمار پی ایس ٹو ڈی جی بی آر جکسوت پین ضلع لیگل سروس اتھارٹی ڈی ایل ایس اے کرگل اس فارسٹ ڈویژن کرگل نگیا موکوٹ کمپلیکس کور بتھا دیرنگ پلانٹیشن ڈرائیو چک ملکھوں سین دی ڈرائیو پہ تون پو ماحولیاتی یارگی ازنا ہگو دونا سنگن پو اس کے تامیت تون نین مین دی مہم پا پرنسپل اینڈ سیشن جج کرگل اس گوزک بسر گیا اپنا کھون اس کورٹ اس ترانگ پیانو گوما لکسکس پو سیو غطان سے سپاسوں جوڈیشیل آفیسرون ایڈوکیٹون کورٹ اسٹاف دونا جنگلاتی محکمے لکارون اس دی مہم پین کھاگ لینے جیبچو لکسو لکسوک سی سپیشی سنی کھیمو اور سیسیانوک لکسوک سن سپوسین دی پلانٹیشن ڈرائیو پون ننگ نا فل لگا کھیمو لکسوک سپے دونا لوکل بائیو ڈائیورسٹی لسترون لکس تامی تون نا دی لسن ملکیوں سین مین دی وصلہ پرنسپل اینڈ سیشن جج کرگل شیخ غوار حسین چیف جوڈیشیل مجسٹریٹ کرگل سیون پونسوک سیکرٹری ڈی ایل ایس اے شمیت یورگیل منصف سانکو صدیق علی وزیر نائے وکیل انہ کوٹ کرگل سٹاف ان جکسیت پین لداخیان سریانز لا لخصو باسے یعن فیسپا باسے اس کے تامی تونہ سرو سمر فیسٹوال پو یوٹی لداخی سریان سی لنگی لکھو ری کلنڈر پینوک اوفیشیلی سترسین دی لس پو سریان سی لنگ پوس کے تنا سرو ویلی کھیمو سریان سی چلن گون چک پی فیال لے گینا کھخچنین دی لس پو سترچانو کونسلر آغاین الہداس کھیمو لس یوتین کھونس دی کا لے گینا تھتکا بین دیوس سمارٹ ٹوریزم موڈل لا سترت سون سے سوری سرہیان سے سترولی کا اقتصادیات لس کے چھے لم چھچین زیز کونس دی فیہ ہل کونسلی فیسسان سی سی کرگیلنا ممبر پارلمنٹ لا داخا دی لس پی گانڈ گیا چھچک پیانو بس پی روخس پی کا ستوت پسون کونس دیانو پیرا گلائیڈنگ ریور ریفٹنگ بولڈرنگ مونٹنیرنگ نا پرکچ گام یولیانو زپ لائن فیسلیٹیز چوچے سکور لنگ مونچک سین رگو انمت فرون لجاق مغی فیسپا ایڈوکیشن کا پروگرام چک اے بی پی یعنی اسپریشنل بلاک پروگرام پہ یوگا کرشا بلاگی فیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سپدوما ملکھوں سین ڈپٹی کمشنر زانسکار اوم راجندر ریس دی گوزو کی جاپی کا فیسپا ڈون فی زوستے کا کھاغلین سپین یعنی ایس پی زانسکار ریگزین سنڈو بی سرن چند ڈون فی کھا خورباسوں زونال ایڈوکیشن آفیسر زانسکار محترمات سیوانگ یانگ ڈولس ڈون فون لا فیپسوز بین زنسکار ری ضلع انوک شیس لا رخس نا یارگیس بے فرالوک سن لا ڈپٹی کمشنر لا جوزر بسون دی وصلہ رو سمزون گون چکن ڈپٹی کمشنر زنسکار ریز دی فیسپا شیس پی کھاک پی کا زرین دیر گو انمیت فرون لا افرون نتسوخس بسے حق پودرا بسے لیپ چک چے کھاک پی کا انتانس کونس دی وصلہ شیل سب خانون لا انتظامی آگانگر گیا رخس لیپ چکت زر ترچت بسین دی وخلا رنچن ڈون فو ایس پی زنسکار رسنگ فرون نا شیل سب خانون لا سب خانونی بارے انو شرنٹے تھودن جاسے دی سکور لا فیسپا حگون سپیل با کھاکچن انزیز کونس ڈرکسی ننگات بیکا دی فیلچان دونا رگویر تخفا چھے سکورو نکان شرنٹے چھرکا باسون یا ساق لخسے دی لخبار لازبار گوشے انزیز

لق مالن مزغرات دران سخپا دوکس یرده ده ملا پوین حقیقتی دی ولایت پلکشل غدیری لم پکا دولکن حسینی لم پکا دولکن امام زمانی لم پکا دولکن دیمی سونین سو گوان صبر و استقامت نیمبو دی دین پی بقای مینا چاہ سترخ سکور برگوزنن چاہ رنگ پسند یود کن پو قربان باسه تنگ مرگوز نسن دی دین پو باقی جاق پا نین ننا نینا حقیقت تکدرین ngatan gadiri insuk nisir sing ngatan ngati tus pokhuri ngatan thong ma song de ra islam ba ka mi na ga chu qurbani ta ma chu dilin barsi jak po sang song imam khumaini rizwanullah taala alif yak po mulz de kalima sum cha de ngacha nara u kharang sum de sum po meni imam den da imam khumaini yak pa nara yur ma chu de chigirisi di inqilab po irani inqilab men islami inqilab دی اسلامی انقلاب پولا حدود چک مانے مت دنیا تی شرق و غرب یعنو دی انقلاب پو برپا چھار گوشین چک نیسر سی دی روی زمین پی وارث صرف مستضعفین مظلوم منے من ظالم نیمبو مقابل لنگتان لانس پورشن دی ناران سا یوچو دی چک نیسر سومر سی چیوچو حقیقت تک امام خمینی پیق پی دی نظام امامت پو باقی جگ پیت مینا زندہ جگ پیت پی مینا دی غدیر پو زندہ جگ پیت پی مینا امام خمینی پی اپوز یارانا دی قربانین تانس کھانین چھانا انشاءاللہ رحمان غتان گامیان دی جد جہد پو دک پروشا صرف غتز رسمان عید بنا یا اور چھ بنا دیکھا غتز اکتفا میں بچا یقینا بچا غتز شاندار طریقے کا غتز عید بچا مگر عید بے ملا پو دو من یارانا بغل میں چوری منہ میں رام رام کھے کا گاتے زرچا اردان پہ ننگو سے انوک امام از حلال کا ڈول زبان ڈولوا مت گوئے کا پردہ تو زرنا تاما مت اتاما عزت احترام بزرنا مواچا کم سے نگنا سے حقوق لحاظ جو زرنا مجاکچا یا غصب ما بزرنا مبا غصب بچا یا رکو مرکو زرنا کوچا رشوت ملن زرنا رشوت لنچا لپشو ما بوزرنا لپشو بچا حسد ما بوزرنا حسد بچا یعنی کھوز ما بوزر کھنون گا ما معاشرین پرچار بے ملا پو دینو کھران دیرین اتز ایت جگہ زام چا قصدہ تا چا مولا یرنگین اردان پو ٹھیک باسے امامی پھیک پے مقصد پو شکانا چاتن چک معاشرین کھل حیاء ختم بچا بسترین کونی کھل حیاء ختم بچا سرما سنسے کھل حیاء ختم بچا کلے کلے کا چی بچا دی دین پو صرف لغلقی زبانی کا میں نے ملو شک چا دیاو امام حسینی دوریا نوان دیاناو چکھنین دیں گتا دیرین عید بے اصل مقصد پو کران دیائن دیرین گتا نظام امامت بقا یہ جگ پایت پی گتا عہد و پیمان بایت پی جگن امام فیق پو دیاناو مزد کربلا یعنو ناسو عبید الدنیا و الدین لعقن علی السنیم دیہے مین گنگ ما دنیا غلام انسو دنیا غلام یعنی دنیا طلب کرسی طلب پینے طلب عیاشی یا آسائش زندگی دون طلب بکھن دیل زاچا ہے حلال قربان برگوز نرگوز حرام مل لکھوں مرگوز نرگوز چی قربانی با قرآن نا اہل بیت کانیو گا تنگ سے چھار گوز نرگوز دی دنیا پو حاصل بچا الدنیا الناس عبید الدنیا والدین لعقن علی السنه دین پر احمدین پر صرف کو کھے کل چے کزر بیت پی سترو گا کہ مایت پیچھے خدا چی گت پیغمبر بر حق 124000 پیغمبر پر بر حق یا امام چنیز بر حق شی سنرو پر بر حق یا را خدا عدلین دان سخ دے زبانی چچا مگر عملی طور چامه الدين لعقن على السنتهم يدورون ما درت معايشهم قالتك رنگ دنیا آسائش عيش و آرامي چيش گرن فراهم چا تومتنا دلتا سي چا چا يان دين معيار قرار ميتا چا نا پیغمبر لملتا چا نا قرآن لملتا چا نا اهل بيت لملتا چا نا توسي امام ملتا چا گان رنگ تو دنگ سدنا ريك یا گان نغم سدنا ريك گانا رنگ مقصد بین نارک گانا رنگ زندگی ایش و آرامی وسائل سا فراہم چھدنا دیلتا سے چھچا ما در رد ما عائشم امام حسینی پیق پی گسلن گا امام پی کنگا تز برانگ دون دو پد دے چھانا انشاءاللہ رحمان دیرین گا تنگا دی جاک پوچوز
رگمی جاکچه عیدالله الاکبر زربه.